Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Ono što iz Bihamka navode jeste da se jutros na cestama širom zemlje saobraća bez vanrednih ograničenja,

U narednim minutama ćemo uživati u dobroj muzici na 97,5, potom čuti i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati se ponovo čujemo i družimo u vašoj i našoj najdražoj rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravim. Ostanite s nama.

9 je sati i 5 minuta. Ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite da vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave uputite na telefonski broj 037 476 515.

Kroz današnji jutarnji program vodili su vas Behim i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Behim i Erna. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: više vrsta. Plati 30% manje. 6,95. Pita krompiruša volim. 900 grama. 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.